Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat laut Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi ke penerun 10 Rabiul Awal persemuan 25 Ogos 2026 Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua laat Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayar lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul tak arti teman setia anda.

0: Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa berzikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Maidan perarakan ke perhimpunan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi ke penerun 12 Rabiul Awal persemuan 25 Ogos 2026 perarakan nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan perhimpunan penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian nema dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemetekan anugerah toko Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke pemetekan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Latun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul dan RTM teman setia anda.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema mensekot selang Malap mutu kau ngelot kejayaan bersama Yang rangkuman kompetensi digital kau kesejahteraan setiap murid anu terkelo'o untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata ko penguasaan kemahiran sosio-emosi ko fizikal anu alam.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka betah anung gantian pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman reformasi pendidikan awal ianu mo pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

0: Kreativika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kok Kelantan. Jomo bujang beng risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gai kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman. Tabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan. Kulek no tabangan dong tinengkan de diri bersomo giti ngebina masyarakat anu prihatin. Bersomo RTM, teman setia anda.
1: Betiu posokno salat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu semua waktu.

Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo nutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendahan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian 0-7-2-3-4-4 sambungan dikau-dikau-dikau-6 entawa dikau-dikau-dikau-wau. Sanang, engam, kopan memang murah.

Samaya teko tojo pengetakan na oro kebangsaan. Dan sawato am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repamagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan na oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repamagunan, kabaluran yang sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramoknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Pili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabubal Tamadun, Ondok Sino Rabubal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo kondara longon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia.

0: Ramai yang teko tojo pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatro am urmato takau jalur gemilang am togom takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan dan oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguburumat rondo guang togom takau repamagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai roro kebangsaan.

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan semingkot. Inklusif am ohohonsoi, hili kawinu rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabubal tamadun, ondok sino rabubal keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo

0: Ramai takau tujuh pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatar am ulmato takau jalur gemulang, am togom takau repomagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan dan oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repomagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai orang kebangsaan, itu RTM teman.

Ramai yang teko tojo pengetakan dan oro kebangsaan dan sawatel am urmato takau jalur gemilang am togom takau repomagunan ngara pasi sindanganan rumah agun pamperamayan dan oro kebangsaan salaka ayuk am yang takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia magugurumat rondo buang togom takau repomagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Otoronong mai keteronongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros Madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kopoguluna po nga meningkanan keteronongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Kinamono kasarin, kasalimahan prosesyon, kasalimahan di karanhan o sinisiling

0: Tayar Siasatan Jenayah Cyber Amurti Media, Kopisan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia, Nakaram Petra Muporam Talu Kalatan Komersial, Bobokono, Kerdai Akaun, Macau Scam, Love Scam, Jenayah Idagang, Business Email Kompromis BEC, Memparung Ranumbur TAC, Ira Ondok Magabau Ayuk PTW, Skim Pelaburan Ondok Memparung, Along, Ruit Palasu, Mata Wang Kripto Am Pengubahan Uang Haram. Amun rinung kaurus skema rakyat tiro, taliponimin Pusat Respon Skem Kebangsaan, Ranumbur Siam-Siam Tulu, Kapamra CCID Info Line, Ranumbur Umang Sak Talu, 2 Sak 2 2 2. Kapam ilaimin da semakmur.rmp.gov.my, Kapamra Facebook Rasmi,
1: NJS JK PDRM at Cybercrime Alert RMP.
0: Paitakau karung ras kemah.

0: Duhu toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia Dubong ebu Dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngabi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan mentok doh sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson doh memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida terau kebangsaan Om terau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabodino popo kita doh hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
1: Hey, itino kosohimban bos kadazan sapati FM. Baik kombinasi, pasu aw kemaimo. Kanau kanau, kanau makinamu.